0: Nenumbuwe kula sausi.
1: Yes, wa sande.
0: Wana nge msumba mweleza bulungi uluwa kere kigambo cha mwechinku teko nyo.
1: Ichitiba cha mkama.
0: Mwechinku teko nyo, wana nge msumba, wana nge zeneba, wana nge msumba nene nyamu kama asasile. Bate njoke la zigambo bibiri inga urusi nga nimba, ni wana nge mkama asasile, wana nge msumba, wana nge uluwa njiri wa teri kumze kenyini.
1: Amina. Tuli da fena
0: fena. Mkama asasile, chama zima, mkama kuzoru gendo luangu, uluwa uluwa kwa zikuganga wana nge muntu ngo cyari munsi muno banange tetwa cyangwa kugukuzo rugendo rwo burokozi naye mbade nkoze tanye kintu cyo kurimba byo naye mbade njogera eh mukama sasa ro kugora ngo banange mukama asonyire cyara
1: amina
0: tangurire mu rugendo rwo burokozi kubanga tuno kurundira mukama wa fesho mpaka wali wali na nasanga abarimba babera bagena mukegena Tetero asande msumba mukama abampero mukira mukama abawangaze msumba
1: ekitiba kya mukama
0: amina msumba
1: amina ebigambo bistowa hello
2: pasta bulu
1: yesa
2: yesi yarazwe
1: amina
2: buyiza dembe tusubire kavale
1: yesebo
2: Mwani makuendi ndombo da. Tuwa uli niza nyo ya mbiye mse.
1: Yes, sewa.
2: Mwani makuendi mamane kendi ze. Mwani makuendi ya wachawa ni kizambuli moja. Mwani ni mamoja mjia mziri. Kwa katonda. Mwani nanga chini kuteko nga nasi wa sige. Tuwa de tuimba nyo nyo nyo nyo nyo kama atstati.
1: Amina.
2: Mwani kwa sigambo zisotu wa deni. Mukama kutuwele mbukata mwaza.
1: Amina, teyanzuza. Okay, mukama tumewa zorecho. Hello.
3: Hello, Sebo.
1: Ya nyabo.
3: Mukama kuwongu, Sebo.
1: Echitiba cha mukama.
3: Mutunga kwa iwa zizanga kuwechi kandu chochoyo mtepo, chok liba. Tumba ambaje mufati kwa kumbi nga nena kuzimikina kwe nari imbie na yenga kujikamu na mpunta etala pala kiyo kukina sezi na hindi nazijema kubo kukimba mkumba na yenga wa mkama kukite kurugendo lwango kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk alina obulamu bwongi.
1: Era
3: Mutumba nkwebaziza Mutumba mwensabira akunanga omweyo okuyimba nga gutudde ku nze.
1: Kale tugenda kusaba. Okay, tugenda kusaba, tugenda kwenenya maaso ga Mukama. Hello.
4: Bakadde ba.
1: Sebo.
4: Mwebale omulimu omulungi.
1: Ekitiibwa kya Mukama.
4: Saba Mukama batuwe.
1: Amina.
4: Kati obwe tuli wano tukubiriza. Nze ne famire yange. Naye ekyamazima ekisobya obulungi obutagambika.
1: Ekitiibwa kya Mukama.
4: Ebintu byonna ebikolebwa mu bulamu bw'omuntu kkiriza nti Mukama wabw'ekisa Mwoyo Mutukuvu n'abeera mu bulamu bwonna nakozesebya ebituufu byobyekisa oba ensonga odasine yange lona sirinde gikonoweeka kakati nze bingi ebigenze ebitamu naye nga kita kya Mukama ate ngolesa ebimu si byangu nga wekitaba nyo kita kyamukamaayinza okutakolaki ekizampo omuntu asobogamba nti omwengekeere tegusobola omuntu asobola kumwene nga tekamuwadde ddala oba omuntu asobola kuleka bwenzi nga tategeera ne mwoyo gwakubeeramu mukisoboka mwoyo n'akulumiriza n'abeera mu gwenaga kino kyokola kikyamu ye muka musajja mu ogw'omwenge si mulungi kisibeeko kino kyesonyiwe era mwoyo n'akutaasira kuvaamu n'obeera ng'oli mubiridde. N'olwekyo tusabe nnyo mu by'omutukuvu Mukama amutuwe, tusabe Mukama atubuuza buli kye tukola, kuba bw'ati kitaba kya Mukama nze nkakasa tewali kisoboka kutuukibwako. Mukama abawe omukisa.
1: Amiina. Tweyanziza obubaka obwo. Ono agambye, God bless you, Pastor Moses. Some Christians, me inclusive, take lies for small sins. I'm struggling to completely let go of lies. May the Holy Spirit help me. I don't want to miss heaven because of lying at Haire. Yeah, we are going to pray. Tugenda kusaba ne Mukama Katonda agenda tuya. Hello. Hello. Hello. Hello. Sebo. Mukama yebazibwe, yongeza kudobozi.
5: Amina.
1: Kitiwa cha Mukama. Tujja tero sirwa kutumira saa zino za kwenenya. Ka tugende kwenenya eyo kutumira tunabitumira olulala.
5: Mukama wa omukisa katwenenye tusabe neba ne obulokozi bwangu nisomoza bingi nifunga.
1: Kale. Hello.
6: Msembala bali kuweleza.
1: Ekitiwa kya Mukama na mwe mtyo.
6: Mapasi kwa triatemba enechegegwa.
1: Ziongeza kudobozi.
6: Mtyo mapasi kwa triatemba enechegegwa.
1: Yes, sir.
6: Chama zima avuntu ngo watula bango butono ddala naye nga bututwala mu kuzikirira. Ndala kati ng'okulimba okwo abantu nga tulimbye. Okutekereranya nnyo naye nga mukwekereza nnyo okwo nga mwetulimbira nga mwetwononere byaddala ye Katonda atusonyiwe. Sikala ng'oweereza musumba mwabalanya tuwa ekigambo ekyo mazima.
1: Ekitiibwa kya Mukama akuume.